Mogu pismom zvati. Ovu igramo Elizabeti Bogana u Leopoldstorfu. Ona ima nje srce u Rot Neusiedlu i Obalau i ona svečuje svoj rođendan. Za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga Elizabet, za 40. rođendan pred tvojim 100. rođendanom ti želimo od srca sve najbolje, čuda zdravlja, ufanje na dobru budućnost, kod i Boži blagoslov za svaki tvoj novi dan. To ti želi tvoj Andreas.

Hvalim ti za tvoje prijateljstvo, gospa Živila. Ingrid Ki Klemenčić, Jačka, kao joj se jako dobro paše, mi smo Gradišćanci od Koprive.

Sada su na redu srebrna krila s jačkom Nek živi ljubav. Ovom jačkom čestitamo Angeli Obojković iz Pinkovca. Ona ravno danas svečuje svoj 70. rođendan. Ovom jubileju srdačno čestitaju i želju sve najbolje, osebito zdravlje, veselje, zadovoljstvo i Boži blagoslov muž Hanzi, dica Geat, Sandro, Benjamin, snahe Rebeka, Nina, Julija i unuki Fabio, Nevio, pak Viktor, kodi svi rođaki i prijatelji. Živila Angeli Obojković, nek živi ljubav!

No i tako smo ju došli skoro na konac današnjega koncerta. Po vaši želja za zadnju jačku imam osebujenu jačku za vas, odnosno za hižnike Mariju i Charlija Palatina iz Tinjaki. Oni svečuju svoj 20. jubilej vjenčanja. Njevi sini Simon i Lorenz im želju od srca sve najbolje i još čuda ljet u zdravlju, sriti, veselju i ljubavi. Živili hižnikom Mariji i Charliju Palatinu La muzika di note od dubrovačkih trubadurov. A ovo je i zadnja jačka današnjega koncerta po vaši želja. S njom se ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas. Priključujem se i svakoj dobroj čestitki. Zahvaljujem vam se da ste nas pratili. Želim vam još ugodan večer i zutra. Dobar početak u novi tjedan. S Bogom i do drugoga puta.